0: tar jag.
1: KF.
0: Känns inte jag så här för
1: KF.
0: Sam, 330-603-098-967.
1: Kurt, stand by.
2: Central, 6463.
1: All right.
2: Out of service, have a good night.
1: Thanks, you too.